0: fost în Travel și nouă.
1: Q61
0: in the bar with Louisiana 521 Hotel Sierra Sierra. It's on a black Mustang GT.